0: 干嘛的加倍
1: awak cari nomor dia.
2: Nomor. Nyupir.
1: Apa dia awak bawa tol dia?
2: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya tol dia?
2: Itu yang di belakang tu, ha?